0: Daalụnụ hinne, ndị ọma ije ma ọnụ tupu anyị gaa n'ihu ka anyị yọrụtụ n'onwe obere nkwa ebe a.
1: Ị na-ege